98 МГц. Hit FM. Hit FM. Hit FM-da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik